0: 황소.
1: 얼굴 원더니 말하는 게 같아요. 그 맞지?
0: 싱크띠에 방아뿌란무 연결. 대네 빠반 묵그러시노 그 다짜껏 불안낭 뻥가리.
1: 들이, 걸어보.
0: 우리 거 밤에 꾸러 보던 애는 비리 비루 주원터는 살아 보던 바수가 까나근
1: 오
0: 다토스 덕 아무라본 밤하는 그러세요
1: 여정길
0: 본 로봇 강 문득 얼라는 아티무 글몽 아프로 가르포타는 밤만무
1: 덕덕들이
0: 달성 시리고 로모 사실 본 같은 데 밥빠 주원 꾸러 꼬러 바우 로모
1: 여정길
0: orang ketang tapi bebasan anak olah bopo keprada yowis kepriye maneh panuwunmu anggone bakal nganakake adon-adon jago manungsa sun lilani
1: ah talah
0: lah rak ngaten romo lega ora usah manah kula kajawi menika romo anggen kula badhe ngawontenaken adon-adon menika mangke supados sedayanipun sami wilujeng kula badhe ngawontenaken sesaji kula nyuwun iki paringlah paduka Kanjeng Rama
1: iya
0: sesaji apa saderengipun adon-adon kawiwitan kula badhe ngawontenaken saji nggih menika meragak ayam lan maeso terus pundi Rama yen mung kaya mengkono wae rak ya mung tinemu lumrah to nggih kangsa yo ingsun dilani yen mung sesaji bakal enengake pakurbanan beli ayam lawan maeso kuwi jeneng lumrah sambung nadyan to kula kepengin meragat ayam saha maeso namung mboten sadingan ayam utawi sadingan maeso Rama la panjenenganmu kepriye kula badhe meragat ayam ingkang kulosipun cemeng cemani cemeng mulus lajeng ingkang ngangka kalih kula badhe meragat maeso namung ingkang badhe kula peragat mriku kebo-kebo bule mereka romo panjur kulo
2: umi kunjang kanjeng langit kelap-kelap katon lekinin sang rori sang mawek gandrung sabarang katrukin moyak mayiku
0: kata sudi romo
1: iyo
0: iyo iyo kongso ingsun rilani panjur mukul mau

0: 라라 불어떠줘요
1: 고에서 뻐 아구 드디어 벌어쩔루 진능 거 어용으로 보여 진능 생각
0: 왜로 뽀삐랄 거 드디어 벌어쩔루 진능 뽀삐랄
1: 진능 게라 요 생각
0: 어버 가리 드디어 벌어 수집도 여 오라 방문 아 진능이 멜로멜로 어버 Prata Jaya.
1: Iya aku Prata Jaya.
0: Yo melu aku yo. Tak pasrahke Gustiku. Prabana Pangsa Dewa. Yo. Kowe tak pasrahke karo Gustiku, njur aku munggah pangkat. Aku diparingi ganjaran terus aku gawe klambi safari. Setelan. Wah, truk aku kacamata. Dereke bose, wah. Rono-rono. Sate bakar. Biar yo
1: mengkodisik. Aku yo ora bakal kabutan yang kaya kowe kuwi. Melas karo aku ora tresno karo Kangsa Dewa.
0: Lanjur.
1: Aku malah tresno karo kowe banget, Bang. Iki buta kok mung